0: 15:30. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet.

0: neka Kurban Bajram donese mir u vaše domove, sreću u srca i radost u svaki novi dan. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi, Agencija za čišćenje Zema.
1: Svaki automobil može zablistati novim sjajem, a Bajram je prilika da i naša srca zasjaje u sreći, miru i ljubavi. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Auto Limarsko, lakirerska radnja Avdić, Ledenice Gornje.
2: Neka vam ovi praznični dani donesu trenutke koje ćete dugo pamtiti uz želju da Bajram provedete u miru i sreći. Sretne bajramske praznike želi vam Bela Mionix.

ponosni smo što smo naučeni da za Bajram posebno uljepšamo i namirišemo naše domove, avlije, a posebno naše duše. Tako se dočekuje i obilježava najradosniji praznik.

0: Bajram je posebna prilika da diskretno pomognemo onima kojima je pomoć potrebna onoliko koliko smo to u stanju, pa makar ih upitali samo za zdravlje i saslušali njihove tegobe.
1: Srca naša sva su sretna, Allahov se rame tu.
0: Ne zaboravimo da niko ne zna Allahov određenje i niko ne zna šta ga sutra može snaći. Svi mi smo jedni drugima iskušenje. Baš svi. Bajram Šerif, Mubarek Olsun. Želi vam ekipa Betra.

ponosni smo što smo naučeni da za Bajram posebno uljepšamo i namirišemo naše domove, avlije, a posebno naše duše. Tako se dočekuje i obilježava najradosniji praznik.

0: Bajram je posebna prilika da diskretno pomognemo onima kojima je pomoć potrebna onoliko koliko smo to u stanju, pa makar ih upitali samo za zdravlje i saslušali njihove tegobe.
1: Srca naša sva su sretna, Allahov se rahmetu.
0: Ne zaboravimo da niko ne zna Allahovo određenje i niko ne zna šta ga sutra može snaći. Svi mi smo jedni drugima iskušenje. Baš svi. Bajram Šerif, Mubarek Olsun. Želi vam ekipa Betra.

0: U duhu Kurban Bajrama neka vas prate zdravlje, ljubav, zajedništvo i bereket. Bajram Šerif Mubarek Olsun vam želi Ecel Gradačac.
1: Tržni centar i marketi Deluxe Europrofi Gradačac želi svim svojim kupcima i saradnicima sretan Bajram. Neka vam ovi Mubarek dani donesu radost, mir i sreću. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
0: Restoran El Mundo, mesnica i prenoćište Turbić upućuje vam iskrene čestitke povodom Ramazanskog Bajrama. Neka vam ovi Mubarek dani donesu zdravlje, sreću i mir, a vaši trenuci provedeni u porodičnom okruženju budu ispunjeni ljubavlju.

0: mirisi bajramskih delicija pune domove ljubavlju i toplinom, baš kao i trud u pekarskom zanatu. Neka Bajram donese zdravlje, sreću i uspjeh. Bajram šerif Mubarek Olsun. Želim vam pekara Edis, Kerep, Gradačac.
1: U duhu Kurban Bajrama neka vas prate zdravlje, ljubav, zajedništvo i bereket. Bajram šerif Mubarek Olsun vam želi Edsel, Gradačac. Restoran El Mundo, mesnica i prenoćište Turbić upućuje vam iskrene čestitke povodom Ramazanskog Bajrama. Neka vam ovi Mubarek dani donesu zdravlje, sreću i mir, a vaši trenuci provedeni u porodičnom okruženju budu ispunjeni ljubavlju.